ba ko pe ai adu dia o wa ye dia se adu o si e hono design body no sana ko Facebook enzo a besak povi besa like a phonema mi ala jide aha avivi ma va va yema.